Ajde, piči. Kar neki no, stari. Paz zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon, rula.

Mi smo Salomon i ti si z nami. Salomonova afterica. Najveći party po svakom partiju. U svaku nedelju od 5 do 9 zjutraj.

0: Radio Salomon.
1: Ekskluzivno bojanje spominov.
2: Srečanje generacij.
1: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time, Karnival. S prijatelji, Power Dancers.
2: Yeah.

kar neki na stari. Pa zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon, rula.

0: 12:1.
1: Si quedaba en mi chico, eso no es mi chico.
2: Tu dico tu se vine na zahtevo preko Salomon aplikacije in na Radio Salomon Picasso.
3: Slišen in poslušan. Vsak dan

0: Radio Salomon.
1: Ekskluzivno bojanje spominov.
2: Srečanje generacij.
1: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time, Karnival. S prijatelji. Power Dancer.